0: Lars Kolberg i radioen din med Cowboy fra Toten. Vi skal høre litt om både været i dag og gjennom helgen fra deg, Rebecca Rogentin. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi starter med dagen i dag, Rebecca. Hvordan ser det ut?
1: Ja, det jo en front som over innlandet just nu med litt regn. Så det grått og lavt skydekke og lokal tåke. Men så blir det jo, når den fronten har passerat, så blir det jo stort sett uppehållsvär idag då. Och så blir ju temperaturerna på 12 till 13 grader. Så den ligger nu på 2 till 4 grader då. Så Kongsvinger har 3,2 grader och Lillehammer har 2,1 grader just nu.
0: Mm. Hvordan utvecklar vädret sig genom helgen?
1: Ja, så morgondagen så blir det ju stort sett uppehållsvär första delen av dagen, men så blir det ju lite regn då på eftermiddagen. 12 till 14 grader och sen så på söndag är väl kanske bäst vär med uppehållsvär. Kanske vi får se lite av solen, men det blir nog bitterligt. Och så 12 till 14 grader då. Så söndag är väl bäst sån sett.
0: Ja. Du må ha en god fredag og fin helg etter hvert, Rebecca.
1: Takk det samme. Ha det.
0: Ha det bra. Det 2. oktober I dag, og det nøyaktig 60 år siden den aller første utgaven av Norge Rundt gikk på lufta. Bortimot 250 programledere har ledet Norge Rundt. Dette jo noe som går på omgang mellom distriktskontorene og skifter hver tredje måned. Ganske mange programledere fra NRK Innlandet I løpet av disse 50 årene. Vi skal, etter nyhetene nå, skal vi se litt på hvordan stilen har endret seg I løpet av disse årene, hvordan man åpner programmene, hvordan man sier velkommen og liksom tonen I det hele, for der har det skjedd ting på disse årene. Charlie Puth, han tar oss med fram til Dagsnytt klokka 7:30 med sin Attention.

0: Det var noe som fikk ham I gang. Jeg fikk ikke helt vite hva det var, men uansett, Something Got Me Started, altså signert Mick Hucknall I Simply Red. 8:09 på en fredag, hvor vi skal få et lite værvarsel på charmerende svensk ved Rebecca Rogentin, som fikk med seg at en vil jeg vel si, en ganske grå og våt start på dagen.
1: Ja, det jo en front som over inlandet just nu. När den fronten har passerat så blir det ju stort sett uppehållsvärd idag då. Och så blir ju temperaturerna på 12 till 13 grader. Så morgondagen så blir det ju stort sett uppehållsvärd första delen av dagen. Men så blir det ju lite regn då på eftermiddagen. 12 till 14 grader. Och sen så på söndag väl kanske bäst vär med uppehållsvärd. Kanske vi får se lite av solen, men det blir nog bitterligt. Och så 12 till 14 grader då. Så söndag är väl bäst sån sett.
2: Det är ju tågstrejk, så det är ju få Vy-tåg som kör in över Oslo på Dovrebanen, men det är någon tvärt, så check dina avgångar eventuellt. Raumabanen har innstilt tåg på grunn av materiellmangel, så der det buss for tåg. Kongsvingerbanen virker sånn tilnærmet som det skal være. Så, men sjekk det også, man vet jo aldri. I veitrafikken går det fint, virker det som. Tips oss om trafikken I appen NRK Radio.
0: I musikken så kjører vi videre I den fine svenske stilen. Etter det, Teater Innlandet skal på tur I hele fylket med verdens verste teater. Men det en god forestilling vi har med oss, Karen Nystøl, NRKs teaterkritiker, rett på andre siden av Veronica Maggio og hennes mandags

0: sånn betenksomt og melankolsk fra Keen med Somewhere Only We Know, som på en måte står litt i stil med været i dag. Grått og vått er starten i innlandet, noe statsmeteorolog Rebecca Rogentin også har merket seg.
1: Ja, det er jo en front som er over innlandet just nu. När den fronten har passerat så blir det ju stort sett uppehållsvär idag då. Och så blir ju temperaturerna på 12 till 13 grader. Så morgondagen så blir det ju stort sett uppehållsvär första delen av dagen, men så blir det ju lite regn då på eftermiddagen. 12 till 14 grader och sen så på söndag är väl kanske bäst vär med uppehållsvär. Kanske vi får se lite av solen, men det blir nog bitterligt. Och så 12 till 14 grader då. Så söndag är väl bäst sån sett.
2: Lite tågtrafik för tiden på grund av tågstrejk varsågod på Dovrebanan. Det är alltså inställt tåg på Raumabanan på grund av materiell mangel där. Buss för tåg har man där sån trafiken ellers på vägen så verkar det gå bra.
0: Så fint. Snart skal vi få vite hvem som vant konkurransen i dag, og som var riktig svar på spørsmålet om hvilken lokal nyhetssak vi var ute etter, og så er det platehylla. Aller først er det Gunn Kvåle.
3: Ligger i parken med boka mi.

0: oss vei til en renn. Jeg vet ikke hvordan heiter men vi kaller han for Hardingen.
1: Sa det til slutt, det er Staut, altså Staut fra Valdres med Hardingen, hva du oss hørte der. Oss legger fra oss Hardingfela, og så sier oss hei til deg, meteorolog Rebecca Rogentin.
2: Hei, hei.
1: Du, er det litt grått vær i innlandet i dag, eller?
2: Ja, det er litt grått, og det kanskje også kommer litt regn fra de her skyene på några platser. Men sen så har vi ju helt väst och i fjällområdena så är det faktiskt sol och fint. Men största delen av inlandet är grått idag.
1: Temperaturerna?
2: Ja, så temperaturerna ligger på 12-13 grader idag.
1: Ja, så ser jeg inn mot helga da. Er det håp for å se litt sol?
2: Ja, det er jo håp for det. Det er vel kanskje framförallt søndagen da, som er den beste dagen med uppehållsvær og kanskje en litt chans til å se solen. Du vil nå kjenne på søndagen på morgenen der at det kommer være ganske mye kaldere enn vi har haft hittills da. Så temperaturerna kommer droppa til sånn 3-4 grader nattestid der da.
1: Ok, ja. Så det kan bli litt sol på søndag, men kommer lørdag da, blir det grått da også?
2: Ja, så lørdag er vel i stort sett grått og litt regn da på dagen og på eftermiddagen. Det helt nord i inlandet har man kanskje håp for litt sol, men annars er det grått og litt regn da, midt på dagen.
1: Da er oss forberedt. Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Rebecca Rogentin. Oss rekker hendene mot himmelen og håper på litt fint vær.

0: Jonathan Floyd danser på kanten. Kanskje han har danset regndansen? Eller i hvert fall gråværsdansen? Kan jo være.
1: Det litt grått, nok.
0: Ja, det spørs det. Det litt grått fredagsvær i dag, i hvert fall ifølge meteorolog Rebecca Rogentin.
2: Det litt grått, og det kanskje også kommer litt regn fra de her skyene på några platser. Men sen så har vi ju helt väst och i fjällområdena så är det faktiskt sol och fint. Men största delen av inlandet är grått idag.
0: Temperaturerna?
2: Ja, så temperaturerna ligger på 12-13 grader idag.
0: Ja, så ser det in mot helga då. Är det hopp för att se lite sol?
2: Ja, det är ju hopp för det är väl kanske framförallt söndagen då som är den bästa dagen med uppehållsvär och kanske en litet chans till att se solen. Du vill nog känna på söndagen på morgonen där att det kommer vara ganska mycket kallare än vad vi har haft hittills då. Så temperaturerna kommer droppa till sån 3-4 grader nattestid där då.
0: Okej, ja. Så det kan bli lite sol på söndag men kommer lördag då blir det grått då också.
2: Ja, så lördag är väl i stort sett grått och lite regn då på dagen och på eftermiddagen. Det är helt nord i inlandet har man kanske hopp för lite sol då, men annars är det grått och lite regn då mitt på dagen.

0: De som spiller seg ut der heter Rihanna og Mickey Echo. Dette der var Stay. Det håp for sol I helga? Meteorolog Rebecca Rogentin svarer.
1: Ja, det jo håp för det. Det väl kanske framförallt söndagen då som den bästa dagen med uppehållsvär och kanske en litet chans till att se solen. Du vill nog känna på söndagen på morgonen där att det kommer vara ganska mycket kallare än vad vi har haft hittills då. Så temperaturerna kommer droppa till sån 3-4 grader nattestid där då.
0: Okej, ja. Så det kan bli lite sol på söndag men kommer lördag då blir det grått då också.
1: Ja, så lördag väl I stort sett grått och lite regn då på dagen och på eftermiddagen. Det helt nord I inlandet har man kanske hopp för lite sol då, men annars är det grått och lite regn då mitt på dagen.

Dei sång nummer 4 här I PN kom ut på platta Hända I väre från 2016 skikkelig bra debutplatte det må vi kunne säga. Si. Okej, okay, den låta här kommer 2025 det är Elia och jag syns den är så kul rytme. Jag får ordentligt sån hekta på den. Den blir väldigt glad när jag hör på den. Så det passar det fint in på en fredag här I PN. Det här